Ах, нерідне село, тишиною лугів і роздоллям небес, і піснями гаїв, і полями, де сонячне

0: дом, ріє душу село, моє рідне село. Будить рідне село. Не треба вже, ні?
1: Ні, все нормально.

おまかぼだらまにおんあぼかべひろしゃのおまかぼかべひろしゃのおまかぼかぼかべひろしゃのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたやあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあ